le tsweletse ina ya le kwa FM re ke tika tla mo tsere shume le motse le motse ha so o tswa sele mo 2014 na ma che ra le ku ha mo mamedi ke ka wena ha re le to le bo ha le go di tsa ro ma hashtag